جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه گه مسئولیت و افلا و امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه گه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دوله و کمگی متیگا بود کرو میگوتوگه متین فریهما صحتگا دوله و کم متی کودین بود کرو متکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین امه فرتما علو وافا و مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکن هوری میمبرکون کودین نن خرد کرو میگوتون کجا فریهما صحتگا هدی بدووما بینوما فریها باوتگه خرد کرو ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تریگا کیم بویما انناون دینوم فدا کجا بالی تکون سلام کود دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجا گه بپگه فراتون لبجه می حقا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتوگا اکمبلون کان دینوما انناون دینو ای کجا گه بپگه مچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کروا فاوا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدومکما وایرو تیماگه انگهنوننا دارینگه مچا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کدنی بی خردو کم بیان کروا ومون الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جمتشا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهل ورينجي ايبهي تماغي امبيدارينجي مچان خردو كرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهل ورينجي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي ميها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيميني كمكا مغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಇ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.